Kao što smo već rekli, Jadranka Stojaković rođena je 24. jula 1950. godine u Sarajevu, gdje je počela sa svojom muzičkom karijerom. Jadranka Stojaković je poznata bosansko-hercegovačka kantautorica zabavne muzike.

Pristigla nam je još jedna lijepa čestitka, sve najbolje i najljepše, puno zdravlja didu Sulejmanu Šabiću, da nam je živ i zdrav sa nama duga vijeka. Želim mu njegova supruga Emina, kćerka, sinovi, snahe, unučadi, praunučadi. A posebna čestitka ide od njegove snahe Zumrete Šabić. Selam komšijama, rodbini, prijateljima, kao i vama u studiju i režiji. Ugodan dan. Alikimu selam i ugodan dan i također gospodinu Sulejmanu Šabiću želimo sretan rođendan.

U redakciju Radija Bosanska Krupa stigla je obavijest javnog komunalnog preduzeća 10. juli d.o.o. Bosanska Krupa u kojoj stoji: obavještavamo korisnike naših usluga da je došlo do privremene obustave terenske podjele štampanih računa za usluge isporuke vode i odvoza smeća za područje Bosanske Otoke, Velikog Radića, Vranjske i Pištalina zbog nastupajućeg perioda godišnjih odmora i opravdanog izostanka naših zaposlenih s posla zbog bolovanja. Korisnicima koji nisu dobili štampane račune za 6. mjesec tekuće godine, na raspolaganju su sljedeće mogućnosti za provjeru i preuzimanje računa: lično na adresi Trg Džemaludina Čauševića broj 4. Informacije putem telefona, stanje i iznos na računu možete provjeriti pozivom na broj 037 471 072 ili

Obavijest o smrti. Duboko ožalošćeni, obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi Reizović Almazanail preselio na Ahiret. 23. jula 2026. godine, u 69. godini života. Dženaza će se obaviti u subotu, 25. jula 2026. godine, ispred gradske džamije u Bosanskoj

Kupi, poslije ikindije namaza iza 17 sati i 30 minuta, a ukop Merhuma je na mezarju Lipik, po dolasku. Ožalošćenim, supruga Senada, sin Elvis, kćirka Elvisa, brat Emir, sestra Naila, zet Admir, snaha Sevla, unučad Tarik, Neila, Vedad, Ajla i Haris, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

Kada sunce obasja Unu, kada vesla zaparaju njenu smaragnu površinu, kada muzika ispuni gradske trgove, znate da je stiglo najljepše doba godine. Od 25. jula do 15. augusta Bosanska Krupa vas poziva na manifestaciju Veslaj i uživaj 2026. Internacionalne i domaće regate, unski lađari, sportska takmičenja i vrhunski koncerti. Na ljetnoj pozornici nastupaju Daniel Ahmetović, Adi Šoše, Mirza Selimović, Geronimo i Opus Live i Zabranjeno pušenje. Ovog ljeta živimo uz Unu. Bosanska Krupa, veslaj i uživaj 2026. Jer ljeto je na Uni.

0: internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

jezdim nad pučinama Hvara, na nježnu vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđe, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju

Opraona sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopravna sjaje, sjajno čisto, lako i jeftino.

Obavijest o smrti. Duboko ožalošćeni, obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi Reizović Almaz Anail preselio na Ahiret. 23. jula 2026. godine u 69. godini života. Dženaza će se obaviti u subotu 25. jula 2026. godine ispred gradske džamije u Bosanskoj Krupi, poslije ikindije namaza i za 17 sati i 30 minuta, a ukop merhuma je na mezarju Lipik, po dolasku. Ožalošćeni, supruga Senada, sin Elvis, kćerka Elvisa, brat Emir, sestra Naila, zet Admir, snaha Sevla, unučad Tarik, Neila, Vedad, Ajla i Haris, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

0: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
1: Pratite vijesti Radija Bosanska Krupa. U studiju Azra Ičanović.

0: još jedan put. Jedan levo, desno dva, jedan napred, nazad sad, okret. Ruke gore, osmite lice i mešajte kukovima.
1: Jedan levo, desno dva, jedan naprijed, nazad sad i odmori.

0: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 23. do 25. jula. Domaća šljiva 1,35, teleća plećka bez kosti 19,95, sir Feta Dodoni 150 grama 4,95, kafa Frank jubilarna 500 grama 11,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Limarija Crnkić, 50 godina tradicije.
2: Kvalitetna limarija i tesarske usluge.
1: Precizna izrada i montaža.
2: Brza i pouzdana usluga.
1: Limarija Crnkić. Vršimo sve vrste građevinske limarije.
2: Krovne opšave.
1: Odlimne i fasadne limove.
2: Oluke, opšivke i dimnjake.
1: Tesarske usluge.
2: Ugradnja imitacije crijepa.
1: Ugradnja trapeza T40 i T20.
2: Ugradnja panela.
1: Pokrovne limove, imitacije crijepa i trapeze.
2: Dugogodišnje iskustvo i vrhunska izrada.
1: Kontaktirajte nas na brojeve telefona 061-663-482 i 061-973-044.
2: Vaš krov, naša briga.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 23. do 25. jula. Domaća šljiva 1,35, teleća plećka bez kosti 19,95, sir Feta Dodoni 150 grama 4,95, kafa Frank jubilarna 500 grama 11,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Obezbijeđen je autobusni prijevoz sa stanice Bosanska Krupa u 12 sati.
1: Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 20. jula 2026. godine u 67. godini života na Ahiret preselila Harbaš rođena Krupić, Huse Mujesira. Dženaza namaz će se klanjati u subotu 25. jula poslije ikindije namaza ispred džamije u Velikom Duboviku, a ukop će se obaviti u džematskom mezarju u Velikom Duboviku. Ožalošćeni sin Denis, kćerka Denisa, zet Senad, sestre Meleća i Emira, te ostala rodbina, prijatelji i komšije. Prijevoz je obezbjeđen sa autobuske stanice Bosanska Krupa u 16 sati.

Obavijest o smrti. Duboko ožalošćeni, obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi Rizović Almazanail preselio na Ahiret. 23. jula 2026. godine, u 69. godini života. Dženaza će se obaviti u subotu, 25. jula 2026. godine, ispred gradske džamije u Bosanskoj Krupi, poslije ikindije namaza, iza 17 sati i 30 minuta, a ukop merhuma je na mezarju Lipik, po dolasku. Ožalošćeni, supruga Senada, sin Elvis, kćerka Elvisa, brat Emir, sestra Naila, zet Admir, snaha Sevla, unučad Tarik, Neila, Vedad, Ajla i Haris, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

glavnom gradu Bosne i Hercegovine, Habib je bio neprikosnoven u kategoriji do 81 kg i osvojio svoju prvu zlatnu medalju na turniru iz Open kategorije. Nakon sjajnih nastupa u preliminarnim borbama u kojima je savladao predstavnike Njemačke, Nizozemske, Belgije i Velike Britanije, 24-godišnji Habib je u finalu poslije više od 5 minuta golden skora zaslužno pobjedio reprezentativca Rusije Akroma Parsijeva. Osvajanjem prvog zlata na turniru iz Open kategorije još jednom je potvrdio da može ravnopravno konkurirati najboljim svjetskim džudistima. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Bosanska krupa ovog ljeta živi uz UNU. Počinje manifestacija Veslaj i uživaj 2026. Od 25. jula do 15. augusta Bosanska krupa ponovo postaje mjesto susreta ljubitelja rijeke Une, sporta, muzike i dobre zabave kroz manifestaciju Veslaj i uživaj. Ljeto u Bosanskoj krupi 2026. Posjetioce očekuje bogat program koji objedinjuje međunarodne i lokalne regate, sportska takmičenja, koncerte poznatih izvođača i brojne sadržaje za sve generacije. Program manifestacije 25. juli, subota, završnica internacionalne UNA regate. Start u 10 sati sa plandišta, dolazak učesnika u Bosansku krupu od 17.30 do 18 sati. Večernji koncert Daniela Ahmetovića od 21 sat. Subota 1. august, Bosansko-krupska UNA regata. Polazak u 9 sati 30 minuta, start regate u 12 sati, dolazak učesnika u Bosansku krupu od 17 do 18 sati, večera za učesnike i koncert Adija Šošeta. 7. august, Unski lađari. Memorialni spust, hronometar, kadetska trka. 8. august, defile učesnika u 17 sati. Start trke 18.30, tradicionalni skokovi, prva lasta UNE u 19.30 minuta, proglašenje pobjednika i dodjela nagrada u 21 sat, te koncert Mirze Selimovića. 15. august, UNA regata Bosanska krupa, Bosanska otoka. Start u 12 sati, pauza kod Tite i Čevanuše. Skokovi u Čevanušama, dolazak regate u Bosansku otoku od 17 sati do 17.30, koncerti grupe Geronimo i Opus Live, te zabranjenog pušenja. Organizatori pozivaju građane Bosanske krupe, goste iz Bosne i Hercegovine i inostranstva da budu dio jedne od najljepših ljetnih manifestacija na rijeci Uni. Jer ljeto je na Uni, veslaj i uživaj.

To pravo na sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Palm trees, damn! Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Auto Prauna Sjaj, sjajno čisto, lako i jeftino.

Kada sunce obasja Unu, kada vesla zaparaju njenu smaragnu površinu, kada muzika ispuni gradske trgove, znate da je stiglo najljepše doba godine. Od 25. jula do 15. augusta Bosanska Krupa vas poziva na manifestaciju Veslaj i uživaj 2026. Internacionalne i domaće regate, unski lađari, sportska takmičenja i vrhunski koncerti. Na ljetnoj pozornici nastupaju Daniel Ahmetović, Adi Šoše, Mirza Selimović, Geronimo i Opus Live i Zabranjeno pušenje. Ovog ljeta živimo uz Unu. Bosanska Krupa, veslaj i uživaj 2026. Jer ljeto je na Uni.

0: okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: Bosanska krupa ovog ljeta živi uz UNU. Počinje manifestacija Veslaj i uživaj 2026. Od 25. jula do 15. augusta Bosanska krupa ponovo postaje mjesto susreta ljubitelja rijeke UNE, sporta, muzike i dobre zabave kroz manifestaciju Veslaj i uživaj. Ljeto u Bosanskoj krupi 2026. Posjetioce očekuje bogat program koji objedinjuje međunarodne i lokalne regate, sportska takmičenja, koncerte poznatih izvođača i brojne sadržaje za sve generacije. Program manifestacije 25. juli, subota, završnica internacionalne UNA regate. Start u 10 sati sa plandišta, dolazak učesnika u Bosansku krupu od 17.30 do 18 sati. Večernji koncert Daniela Ahmetovića od 21 sat. Subota 1. augusta, Bosansko-krupska UNA regata. Polazak u 9.30 minuta, start regate u 12 sati, dolazak učesnika u Bosansku krupu od 17 do 18 sati, večera za učesnike i koncert Adija Šošeta. 7. august, Unski lađari. Memorialni spust, hronometar, kadetska trka. 8. august, defile učesnika u 17 sati. Start trke 18.30, tradicionalni skokovi, prva lasta UNE u 19.30 minuta, proglašenje pobjednika i dodjela nagrada u 21 sat, te koncert Mirze Selimovića. 15. august, UNA regata Bosanska krupa, Bosanska otoka. Start u 12 sati, pauza kod Tite i Čevanuše. Skokovi u Čevanušama, dolazak regate u Bosansku otoku od 17 sati do 17.30, koncerti grupe Geronimo i Opus Live, te zabranjenog pušenja. Organizatori pozivaju građane Bosanske krupe, goste iz Bosne i Hercegovine i inostranstva da budu dio jedne od najljepših ljetnih manifestacija na rijeci Uni. Jer ljeto je na Uni, veslaj i uživaj.
1: Radio Bosanska krupa, 97,5 MHz, marketing.
2: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite

Bosanska krupa ovog ljeta živi uz UNU. Počinje manifestacija Veslaj i uživaj 2026. Od 25. jula do 15. augusta Bosanska krupa ponovo postaje mjesto susreta ljubitelja rijeke Une, sporta, muzike i dobre zabave kroz manifestaciju Veslaj i uživaj. Ljeto u Bosanskoj krupi 2026. Posjetioce očekuje bogat program koji objedinjuje međunarodne i lokalne regate, sportska takmičenja, koncerte poznatih izvođača i brojne sadržaje za sve generacije. Program manifestacije 25. juli, subota, završnica internacionalne UNA regate. Start u 10 sati sa plandišta, dolazak učesnika u Bosansku krupu